La chiara sbrotola poi. Un aereo caldo, se simțeau fumul și mirosul de cauciuc ars. Viziera îi răsfrângea razele soarelui. Pe când resturi de nori se atingeau ușor pe cer.

în acea clipă a fost cuprins de un curaj neobișnuit. A zburat, a dansat pe pistă. Dintr-un colț în altul, tot mai repede. Flirtând cu dezastru, învăluit de o forță de nestăpânit. Fiecare tur, accelerând tot mai mult, îi era scris să învingă. Publicul era un tot, cu brațele la cer pentru a lui glorie.

El chiar a zburat înapoi. De 4 mai, toți l-au plâns pe fiul orașului sau Paul. Cu steaguri, îmbrăcați frumos, în lume întreagă a plâns, soarele și păsările cântând deasupra lor.